bibar menika mangke wonten Mbak Bia ingkang badhe ngancani panjenengan sedaya pungkas dumugi maghrib. Iya Mbak Bia. Dugi maghrib nggih ya toh. Dugi maghrib full mengke dikancani Mbak Bia nggih. Kula pamit rumiyin matur nuwun sanget insyaallah panggih malih panjenengan wonten wekdal sanesipun. Ilajeng santen, ilajeng makarya.